Kastner med 6 AM. My Rock, det er rocken i din radio på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

0: Eftermiddag på My Rock. Her er Anders Aagaard.
1: Det er Seether, Fake It, det er MGK og Fred Durst med Fix Your Face, der venter som musikalsk glæde til dig og din tur hjem fra jobbet.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.

0: This week on Hard Drive, it's the new one from Breaking Benjamin. It's called Something Wicked. They've had a couple of festivals they've played, but they are not going to start their actual touring in the United States until September, when they'll be joined by Chevelle and Starset. Anyway, that'll do it for the show this week. Hard Drive is a 2026 copywritten production of Broodhawk Industries. Hard Drive is engineered by Matt Ioni, produced by Randy Hawk. Me, I'm Lou Brutus, leaving you with the words of writer Dr. Hunter S. Thompson. I am no stranger to organ replacement, and I always find it refreshing. I'll catch you next week on Hard Drive.
1: My Rock Real.
2: Lidt sol og færre byer i løbet af aftenen, enkelte steder måske med torden. I nat der bliver det vekslende skyet med enkelte byer, og især over Jylland og Fyn kan det blive diset. Temperaturen falder til mellem 8 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydvest. I morgen der ser vi frem til en torsdag, hvor det først bliver med spredte byer og lidt sol, men senere mest tørvejr med nogen sol og temperaturer op til 19 grader.
1: Rock til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio. Online på radio.dk eller i din Rayo app.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Der er klassikerne, og så er der det nye kul. Det her er ny rock på My Rock.

med Three Doors Down. Mig, Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, der er plus, og i Rayo-appen.